нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе вперто, доки ти чуєш тут десь поміж жабер,

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, доки ти чуєш тук десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, доки ти чуєш тук десь поміж жабер.

відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, тепер доб'єш тут, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас. Відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе вперду, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.